0: 明日は会おうと思います。
1: Jam ko anong tungo pod minute ng suwabit pagunta ko itinong Sabah VFM kasuhimbahan bos kadasan.

Yeah, tabi ko nga vi, pibasan.co.co.dy no. Ano i to poto do kada tuhun nga montok diaw no po nga opo to. Dali ki vado kami do tambahot nga vi manta dai do Facebook dai do WhatsApp do Sabah FM. No ikot nga vi ki vadi mo boss do nantung ka, ki vadi mo boss do ano gi ai? Number na i. Ki vadi mo boss do i butod kivadi awan ngan do kivadi mo boss do awan ngan do hampun ayon nga vi komi do tambahot nga vi do TikTok do sa Babe FM dadi biya to ko nung kivano do komi mantad masa ditya WhatsApp do sa Babe FM aha oniti i seti i Florida Florita Kinajil to how dati i tasadap ko zoka na opo to muntok di Florita kyo malia ka opo to to how dari inko ko zizo dadaw onu takanon di i opo to kado subay tuhun nga muntok na po diaw nga au kosuang au miho au nu akan dari ko gumawa no tapi na ngavi mino po buzo do kami masa do TikTok do sa Babe FM nga nantong itia hampun kivadi mo boss do itia niti kivadi mo boss do poto o itia aniti tonsi do ano gyay ano kagadi kivadi dapo bio yung ako pa hide bossing dadi muntok diaw ingko kakan ko nang ko miho nang ko kasuang tivo niya so muntok diho dadi kanong mohi sa ginavo bago tabunin ko nga vi miyan pa iti hozo mantadi datupat Michael Hizab doid nipi napudohian kadi just dato Justin Stimol.